0: اردو ریڈیو پروگرام ہانگ کانگ کی شام ایوری سنڈے ایوننگ آفٹر 8 o'clock نیوز ہیئر آن آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3. اردو پروگرام ہانگ کانگ کی شام ہر اتوار کی شب 8:05 پر گیت سنگیت، شعر و نغمہ، خبریں اور تبصرے، انٹرویوز، کھیل اور کھلاڑی، مذہب اور ثقافت، سائنس کی دنیا، آپ کی فرمائشیں اور رنگا رنگ تفریح، وہ سب کچھ جو آپ سننا چاہیں. ہانگ کانگ کی شام ہر اتوار کی شام 8:05 سے رات 9 تک صرف آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر.
1: RTHK Radio 3.

0: ہانگ کانگ کی شام اپنے میزبان عابد علی بیگ کے ساتھ تعاون ہے ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ کا.
1: السلام علیکم. اتوار 6 ستمبر کی شام ہے. یہ آواز ہے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 کی. ہانگ کانگ کی شام کی ایک اور محفل کے ساتھ حاضر ہیں. آواز دنیا کے خوبصورت خزانے سے ہم یہ موتی لے کر آپ کے پاس آتے ہیں ہر اتوار کی شام ٹھیک اسی وقت سن 2004 سے.

رب کریم آپ سب پر انتہائی مہربان ہو، آمین۔ دنیا بھر میں پاکستانی دوستوں نے آج یوم دفاع پاکستان منایا۔ آج کی محفل میں ہم اسی مناسبت سے نغمات پیش کریں گے، کچھ شعر و شاعری اور کچھ اعلانات۔ آغاز آج بھی ہو رہا ہے ایک اچھی بات سے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کے ساتھ میں جیوں اور وہ لمبی نہ ہو کہ میں اسے بھول جاؤں۔ آپ نے کہا لا تغضب، یعنی تم غصہ نہ کرو، یہ موجودہ دنیا میں کامیاب زندگی حاصل کرنے کا سب سے زیادہ یقینی اصول ہے، ایک فرد کے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے بھی۔ غصہ کیا ہے؟ غصہ دراصل ناپسندیدہ صورتحال کا منفی رد عمل یعنی نگیٹو ریئیکشن ہے۔ موجودہ دنیا میں مختلف اسباب سے ہر لمحہ کسی نہ کسی ناپسندیدہ صورتحال سے سابقہ پیش آتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے جس سے آپ کی انا یعنی ایگو بھڑک اٹھتی ہے، کبھی کسی کی ایک روش سے آپ کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی مفاد کا ٹکراؤ آپ کے اندر مخالفانہ جذبات کو جگہ دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے آپ کی امیدیں پوری نہیں ہوتیں اور آپ کے اندر اس کے خلاف نفرت کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہی سب وہ چیزیں ہیں جن کو انسانی زبان میں غصہ کہا جاتا ہے۔ یہ غصہ آدمی کے لیے بے حد مہلک ہے، وہ آدمی سے اس کے سوچنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے، وہ آدمی کو اس قابل نہیں رکھتا کہ وہ حقیقت پسندانہ انداز میں اپنے عمل کا نقشہ بنائے، وہ اس کو تعمیر کے بجائے تخریب کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ آدمی دوسرے کے خلاف غصہ کرتا ہے مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ہمیشہ آدمی کے اپنے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ موجودہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، یہاں ہر ایک کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اس کو مشتعل کر دیں، جو اس کے اندر منفی نفسیات کو جگہ دیں۔ اس صورتحال کو بدلنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں کامیاب زندگی کی تعمیر کا طریقہ صرف یہ ہے کہ

آدمی صبر و تحمل کی روش اختیار کرے، وہ اشتعال کے باوجود مستعیل نہ ہونے کا آرٹ سیکھ لے، وہ ان حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رہ سکے جن کو بدلنے کی قدرت اس کو حاصل نہیں۔ اچھی بات کے بعد محکمہ صحت ہانگ کانگ کا یہ اعلان، سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن عوام کو یاد دہانی کراتا ہے کہ تازہ ترین موسم پر نظر رکھیں اور شدید گرمی کے دوران میں گرمی سے متعلق بیماریوں خصوصاً ہیٹ ایگزاشن اور ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ محفوظ رہنے کے لیے پانی باقاعدگی سے پیتے رہیں اور کیفین اور الکحل سے پرہیز کریں۔ ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہنیں اور ہوادار یا ٹھنڈے یعنی ایئر کنڈیشن مقامات پر رہیں۔ شدید جسمانی مشقت اور طویل عرصے تک باہر سرگرمیوں سے گریز کریں۔ بیرونی سرگرمیوں کو صبح یا شام کے وقت تک محدود رکھیں۔ باہر کام کرنے والے افراد وقفے وقفے سے آرام کریں اور سایہ دار جگہوں میں بیٹھیں۔ نوزائیدہ بچے، کم عمر بچے، بزرگ افراد، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں کے مریض زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچوں کو کبھی بھی بند جگہوں جیسے گاڑیوں میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ جب یو وی انڈیکس زیادہ ہو تو جلد اور آنکھوں کو براہ راست دھوپ سے بچائیں۔ حفاظتی اقدامات اختیار کریں جیسے ایس پی ایف 30 یا اس سے زیادہ والے سن اسکرین کا استعمال، یو وی روکنے والے چشمے پہننا اور سائے میں رہنا۔ اگر چکر آنا، سر درد، متلی یا ذہنی الجھن محسوس ہو تو فوراً آرام کریں اور طبی مدد حاصل کریں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں chp.gov.hk۔ گرمی کے موسم میں ہوشیار رہیں، خود کو ٹھنڈا رکھیں اور اپنی حفاظت کریں۔ آج 6 ستمبر ہے، یہ وہ تاریخ ہے جب 1965 میں وطن کی سرحدوں پر ہونے والی جارحیت نے پوری پاکستانی قوم کو یک دل و یک جان کر دیا تھا، اور وہ سب مادر وطن کے دفاع کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے تھے، جہاں افواج پاکستان نے اپنا فریضہ انتہائی پیشہ وارانہ انداز میں جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ادا کیا، وہیں قوم کا لہو گرمانے کے لیے شاعروں، موسیقاروں، گلوکاروں اور دیگر فنکاروں نے اپنی اپنی جگہ جو کام کیا وہ آج بھی اسی عزت و احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنے وطن کے سجیلے جوانوں کو یوں خراج تحسین پیش کیا۔

پاکستان کی فتحیہ نے اپنی بری افواج کے شانہ بشانہ مادر وطن کے دفاع کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے انہیں تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے۔ معروف شاعر رئیس فروغ نے ان کے اوصاف اور کارناموں کو یوں داد تحسین دی۔

ورکنگ فیملی الاؤنس اسکیم مختصراً ڈبلیو ایف اے درخواست کے لیے کھلی ہے۔ درخواستیں گھریلو بنیاد پر دی جاتی ہیں اور گھر کے ارکان کا ہانگ کانگ کا رہائشی ہونا ضروری ہے۔ ایک گھرانہ بشمول سنگلٹن گھرانہ جو کام کے اوقات کی اور اثاثوں اور آمدنی کی حدود کی ضروریات کو پورا کرتا ہے الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ ایک درخواست دہندہ ایک ہی مہینے کے اندر ایک سے زیادہ با معاوضہ ملازمت کے اوقات کار بشمول کل وقتی اور جز وقتی ملازمتوں کے ادا شدہ اوقات کار کی اطلاع دے سکتا ہے۔ اسکیم کے تحت گھر کے تمام ممبران کے کام کے اوقات کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ نان سنگل پیرنٹ گھرانے جن کے ماہانہ کام کے مجموعی اوقات 144 گھنٹے سے کم نہ ہوں بنیادی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 168 گھنٹے سے کم نہیں ہے تو گھر والے درمیانی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اور اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 192 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہیں تو گھر والے ہائر الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ گھریلو آمدنی کے مطابق الاؤنس پورے ریٹ 3/4 کی شرح یا نصف شرح پر دیے جاتے ہیں۔ فل ریٹ کا بنیادی الاؤنس $1,150 فی مہینہ ہے۔ فل ریٹ میڈیم الاؤنس $1,380 فی مہینہ ہے۔ ایک فل ریٹ ہائر الاؤنس $1,610 فی مہینہ ہے۔ گھر کے ہر اہل بچے کو چائلڈ الاؤنس بھی مل سکتا ہے۔ مکمل شرح ہے $1,610 فی مہینہ فی بچہ۔ ڈبلیو ایف اے گھرانے ایک ہی وقت میں کمپریہنسو سوشل سیکورٹی اسسٹنس کی امداد حاصل نہیں کر سکتے۔ اپریل 2026 سے مارچ 2027 تک کے کلیم کے مہینوں پر لاگو آمدنی اور اثاثہ جات کی حد اور اہلیت کے مطلوبہ معیار کی تفصیل ڈبلیو ایف اے اسکیم کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، جس کا پتہ ہے www.gov.hk۔ مزید معلومات کے لیے درخواست گزار اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں یا ہاٹ لائن کو کال کر سکتے ہیں، جس کا نمبر ہے 2558-3000 2558-3000۔ ہم اپنے صف شکنوں کو سلام کرتے ہیں، ہم اپنے صف شکنوں کو سلام کرتے ہیں، جو دشمنوں کو دبائے ہوئے ہیں ان کو سلام، جو اپنے خون میں نہائے ہوئے ہیں ان کو سلام، جو کم ہیں پھر بھی جو چھائے ہوئے ہیں ان کو سلام، ہم اپنے صف شکنوں کو سلام کرتے ہیں۔ دلاوران گرامی صدا فریں تم پر، کہ رزمگاہ میں غالب کوئی نہیں تم پر، ہمیشہ ناز کرے گی یہ سرزمین تم پر، ہم اپنے صف شکنوں کو سلام کرتے ہیں۔ ہلال فتح کا پرچم بلند ہے تم سے، وطن کا نام و نشان ارجمند ہے تم سے، عظیم قوم کی عظمت دو چند ہے تم سے، ہم اپنے صف شکنوں کو سلام کرتے ہیں۔ مجاہدوں کو وطن کے سخنوروں کا سلام، جہان صورت و معنی کے آزروں کا سلام، تمام خوش نظروں نقطہ پروروں کا سلام، ہم اپنے صف شکنوں کو سلام کرتے ہیں، ہم اپنے صف شکنوں کو سلام کرتے ہیں۔

RTH کے ریڈیو سری پر ہانگ کانگ کی شام کی آج کی یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آئندہ اتوار کو. اسے پیش کرنے میں تعاون تھا ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ کا. ہماری نشریات آپ کے لیے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں. لائیو یا گزشتہ ایک سال کے پروگرام آرکائز میں سننے کے لیے دیکھیے RTH کے ریڈیو 3 کی ویب سائٹ. اگر آپ اپنا یہ پروگرام چلتے پھرتے اسمارٹ فون پر سننا پسند کریں تو ڈاؤن لوڈ کیجیے RTH کے آن دا گو یا RTH کے مائنڈ نامی ایپس. اپنے میزبان عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. شب بخیر اور اللہ حافظ.